seorang lelaki cedera selepas kenderaan pacuan empat roda yang dipandunya terbakar dalam kejadian di kilometer 315 LPT2 arah Kuala Terengganu. Komander Operasi Pegawai Bomber Kanan 1 Wan Muhammad Razilan Wan Saleh berkata, semasa tiba di lokasi, sebuah Mitsubishi Triton didapati terbakar sepenuhnya. Mangsa yang melecur pada tangan dan kaki dihantar ke Hospital Kemaman untuk mendapatkan rawatan lanjut. Dua remaja lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes rogol melibatkan seorang remaja perempuan di Jerteh. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Rozaimi Abdul Rahim berkata, siasatan awal mendapati kejadian dipercayai berlaku Khamis lalu di sebuah rumah di Jerteh. Mangsa berusia 15 tahun tampil membuat laporan polis sebelum dibawa ke hospital untuk pemeriksaan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 375B Kanun Keseksaan. Sekian buletin disediakan Nur Azila Matsani, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatu. Dengarkan Terengganu FM 88.7, Mesra Ceria.

0: sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling baik ialah solat di awal waktu. Hadis riwayat Tirmizi dan Al-Hakim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

bersama-sama saya Dr. Muhammad Syahrizal bin Nasir, pensyarah kanan di Universiti Sultan Zainal Abidin dalam slot Kalam Murabbi setiap hari selepas azan di Terengganu FM terbitan Nur Aini Sulung. Merupakan satu daripada nilai yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bagi setiap orang, sifat malu boleh mengawal dirinya daripada melakukan keburukan dan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kata lain, jika seseorang itu memiliki sifat malu yang tebal dalam diri, maka dia dapat mengelakkan dirinya daripada melakukan kesilapan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada sesama manusia. Malu dalam diri juga menjadi benteng daripada kita melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita malu dengan Allah, meskipun kita dalam keadaan seorang diri, kita tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berasa malu kerana dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha melihat atas apa juga perbuatan yang kita lakukan. Justru, setiap daripada kita perlu menanamkan sifat malu dalam diri. Malah malu merupakan sebahagian daripada iman. Bagi orang yang tidak ada rasa malu, bagaimana dengan iman yang ada dalam dirinya? Maka setiap orang yang beriman mestilah menjaga diri dengan menghiasi diri dengan sifat malu. Moga-moga dirinya terhindar daripada melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan malu juga, kita dapat melakukan banyak kebaikan. Kerana malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, justru kita melakukan kebaikan hanya dengan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Maksudnya, malu itu tidak datang kecuali bersamanya kebaikan. Dengan adanya sifat malu, maka banyak kebaikan yang akan kita peroleh kerana malu akan membawa kita kepada ketaatan kepada Allah, melaksanakan perkara-perkara yang boleh mendatangkan pahala dan menghindarkan diri kita daripada

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

amboi mulut. Seronok sangat dia. Bercakap tu hati-hati, kena fikir perasaan orang lain. Jadi jemari kita tu pun sama. Nak tulis apa-apa, fikir dahulu masak-masak. Kita kan hidup bermasyarakat. Jangan ikut sesedap rasa kita je. Tu belum lagi cerita bab sensitiviti agama dan kaum lain. Jika kita mahu orang hormat kita, belajarlah terlebih dahulu untuk menghormati orang lain. Kalau tak ada kepentingan, lebih baik kita diam sahaja. Muhasabah diri kan lebih baik. Pesanan kasih sayang ini daripada saya, DJ Dija. Hanya di Terengganu FM.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf.
0: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: GG, okey.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nanita binti Alias ataupun lebih mesra orang panggil saya Kak Noor. Saya seorang peniaga. Perniagaan yang saya jalankan adalah berniaga sayur. Saya menjalankan perniagaan ini di Pasar Besar Kuala Berang. Setiap hari dari pukul 7 pagi hingga pukul 3 petang. Setiap hari kecuali hari Isnin, sebab hari Isnin saya berniaga di tapak pasar tani Kuala Berang. Setakat hari ini alhamdulillah ramai je orang mari pasar Kuala Berang beli sayur, beli ikan semua. Walaupun banyak kedai-kedai baru buka, tapi alhamdulillah setakat hari ini pasar Kuala Berang masih lagi dikunjungi ramai lah. Saya berniaga semua jenis sayur. Sayur bandar, sayur kampung, termasuk dengan ulam-ulam sekali, semua fresh-fresh semua. Untuk sayur bandar ni macam kobis, tomato, salad semua tu saya ambil dekat Pasar Borong Kuala Terengganu. Untuk sayur kampung, ambil dengan orang-orang kampung. Ambil Pasar Borong pun ada, tapi banyakannya untuk sayur-sayur kampung macam pucuk paku semua tu, semua tu dengan direct dengan orang kampung lah saya ambil, termasuk dengan ulam-ulam. Semua ulam-ulam kita semua mari dari kampung. Cabaran dalam berniaga ni, dok kira sayur, dok kira benda semua ada. Tapi saya, macam saya berniaga sayur, cabaran dia tetap ada. Contohnya sayur ni, kita dok boleh simpan lama. Paling lama pun 2 hari je kita boleh simpan. Lepas tu, kita kena sentiasa pastikan sayur kita ni segar sebenarnya. Bila sayur kita segar, baru orang mai beli. Bila sayur kita dok segar, orang jangan kata nak beli, nak tengok pun malah. Lepas tu, sekarang ni salah satu lagi cabaran saya rasanya banyak banyak kedai-kedai baru buka. Hok jual sayur, hok jual ikan, hok macam cendawan baru tumbuh kita kata. Salah satu faktor yang menyebabkan orang ada banyak pilihan. Maksudnya nak pergi pasar ke, nak pergi dekat ke, nak pergi jauh ke kan. Alhamdulillah, setakat ni ramai je datang kat saya nak tempah sayur untuk buat kenduri kahwin. Selain pada tempahan sayur untuk kedai kahwin, kedai-kedai makan biasa ambil sayur. Siapa-siapa yang nak buat tempahan, nak suruh saya sediakan sayur untuk kedai kahwin ke, kedai makan ke, boleh. Boleh je telefon saya dekat nombor 014-955-1847 ataupun direct mari ke Pasar Kuala Berang, jumpa dengan saya. Telefon saya, jumpa dengan saya. Kabar je nak sayur benda, kita boleh cari. Tak kira sayur kampung ke, sayur bandar ke, insyaAllah saya boleh sediakan. Kita yang berdekatan dengan area Kuala Berang, dengan Pasar Kuala Berang, dengan kampung-kampung berdekatan, saya boleh atur. Saya ada COD, pasal bimbang, siapa-siapa nak sayur, saya boleh atur je. Untuk beli borong, kita boleh beli borong. Kita boleh beri harga syome. Kita boleh beri harga diskaun. Dah ada borong lah maksudnya kan. Kalau beli banyak-banyak ni, contoh macam kedai makan pun kita beri harga borong ke ya. Untuk kedai kahwin pun kita boleh beri harga borong lah. Bukan harga ucik lah. Kalau beli banyak ni memang kita akan bagi harga borong lah ke dia. Pesan saya kepada semua pelanggan yang mana nak berurusan dengan saya, boleh je telefon saya, mari jumpa saya ke. Setakat hari ni alhamdulillah tak ada lagi pelanggan-pelanggan hok rasa mari cover saya dok perhati tu, tak ada lagi. Alhamdulillah setakat ni, alhamdulillah pelanggan pun puas hati. Setakat ni alhamdulillah lah. Saya kata pelanggan ke hok mana biasa mari kedai saya, mari semua. Terima kasih banyak-banyak mana support saya. Tak kira sikit, tak kira banyak. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap perniagaan saya ni terus maju, terus bertahan. Walaupun banyak persaingan sekarang ni, saya harap saya kuat lah untuk meneruskan perjuangan ini.

Pukul 6 petang. Antara paparan buletin petang ini, tiga lelaki disiasat berkaitan video tular air ketum dan seorang lelaki dikhuatiri lemas di Sungai Kampung Pulau Kudat Hulu, Terengganu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Baharum Rahim, dalam buletin Terengganu FM.

Buletin sepenuhnya. Dasar hari bekerja hybrid bagi penjawat awam mula berkuat kuasa hari ini. Membolehkan pegawai yang layak bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari dari rumah atau lokasi alternatif. Jabatan Perkhidmatan Awam memaklumkan pelaksanaan dasar itu bertujuan memperkukuh penyampaian perkhidmatan kerajaan selaras perubahan cara kerja moden. Bagi Terengganu, Kelantan dan Kedah, kehadiran wajib di pejabat ditetapkan pada hari Ahad dan Khamis. Manakala satu lagi hari ditentukan oleh ketua jabatan. Pelaksanaan dasar itu bagaimanapun tidak melibatkan perkhidmatan penting yang memerlukan kehadiran fizikal sepenuhnya. Tiga lelaki ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes penjualan air ketum yang dikaitkan dengan video tular sempena program RXZ Members 8.0. Menurut kenyataan media Ketua Polis Terengganu, Datuk Mohd Khairi Khairuddin, ketiga-tiga suspek berusia antara 16 hingga 32 tahun itu dipercayai membawa masuk air ketum dari luar Terengganu. Manakala dua daripada mereka didapati positif metapetamin menerusi ujian saringan awal air kencing. Polis juga menyiasat kemungkinan terdapat kaitan antara tangkapan itu dengan video tular yang memaparkan aktiviti penjualan air ketum di susu keluar hentian rehat dan rawat paka. Seorang pengurus restoran makanan segera maut selepas motosikal ditunggangnya terbabit dalam kemalangan di kilometer 258.6 Lebuh Raya Pantai Timur 2 berhampiran kawasan rehat dan rawat Jabor, Kemaman pukul 6.30 pagi tadi. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Muhammad Razi Rosli berkata, mangsa Muhammad Syahrul Muhammad Sabri berusia 20 tahun dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas dan melanggar besi penghadang jalan. Mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala dan anggota badan. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke unit forensik Hospital Kemaman bagi tindakan lanjut. Di Hulu Terengganu pula, seorang lelaki dikhuatiri lemas ketika mandi bersama ahli keluarganya di Sungai Kampung Pulau Kudat pagi tadi. Menurut Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Berang, Pegawai Bomba Kanan 1, Muhammad

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar saja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Maghrib bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Pembukaan Rasmi Lebuh Raya Pantai Timur LPT Fasa 1 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah Sultan Pahang di Plaza Tol Kuantan, Kuantan Pahang. LPT sepanjang 169 km yang menghubungkan Karak dan Kuantan dapat mengurangkan masa perjalanan kepada 2.5 jam sahaja. Ia dibina sebagai laluan penghubung penting kepada wilayah ekonomi Pantai Timur ECER. Fasa kedua LPT pula akan menghubungkan Kuantan ke Kuala Terengganu-Terengganu dan fasa ketiga akan menghubungkan Kuala Terengganu ke Kota Baru, Kelantan. Pembukaan LPT mampu meningkatkan industri pelancongan di bahagian pantai timur Malaysia. Kerajaan negeri turut mengenal pasti zon pembangunan yang membabitkan kawasan sepanjang jajaran Jalan Persekutuan Kuala Lumpur, Kuantan dan kawasan pusat penempatan utama meliputi Pekan Kara, Bandar Temerloh Mentakap, Maran, Bandar Gambang, Jaya Gading, Kuantan dan Gate.

0: Menurut Perdana Menteri, sepanjang tempoh tersebut, pentadbiran PH berjaya meninggalkan legasi berteraskan tadbir urus yang baik, kestabilan dan pembangunan yang memberi manfaat kepada rakyat. Beliau menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus memberikan kerjasama dan sokongan kepada Kerajaan Baru Negeri Sembilan demi kesejahteraan serta kemakmuran rakyat dan negeri. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan memikul tanggungjawab secara kolektif susulan kekalahan pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengarah Pilihan Raya PH, Dato' Sri Amiruddin Syari berkata, kepimpinan parti di semua peringkat daripada pimpinan tertinggi hingga akar umbi akan bersama-sama bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut. Beliau menegaskan tiada mana-mana individu, kumpulan atau komuniti akan dipersalahkan atas kekalahan berkenaan.
1: Ada isu-isu asas seperti ekonomi, tempatan, peluang pekerjaan, generasi muda dan pendidikan anak-anak, kos sara hidup serta kebajikan rakyat yang seharusnya diberikan fokus telah diabaikan sepanjang kempen pilihan raya, terutamanya daripada pihak lawan Pakatan Harapan. Kesemua 36 calon Pakatan Harapan akan turun menyantuni rakyat Negeri Sembilan di kawasan masing-masing sebagai tanda penghargaan dan terima kasih di atas sokongan dan tanggungjawab yang telah diamanahkan. Dan mulai Isnin, calon-calon yang telah dipilih oleh rakyat Negeri Sembilan akan melengkapkan pasukan masing-masing supaya khidmat kepada rakyat diteruskan dan mendahulukan politik nilai, prestasi dan juga perkhidmatan kepada rakyat dengan sebaik mungkin. Kita mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi Negeri Sembilan dan tahniah kepada yang mendahului, dan semoga kita akan dapat mendengar kerajaan yang stabil pada masa depan.
0: Berdasarkan keputusan tidak rasmi, PH memenangi 11 daripada 36 kerusi yang ditandingi, manakala Barisan Nasional BN memperoleh 18 kerusi dan Perikatan Nasional PN 7 kerusi. Dalam pada itu, pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Amiruddin Harun berkata pakatan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan ke-16. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya. Dato' Amiruddin Dewas di Dewan Undangan Negeri Dun Linggi di tangan calon Barisan Nasional Dato' Muhammad Faizal Ramli yang mempertahankan kerusi berkenaan. Bagaimanapun, Seruhanjaya Pilihan Raya SPR masih belum mengumumkan secara rasmi setakat ini. Prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini, disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekal minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
2: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya sedang mengenal pasti projek rintis berkaitan agenda menua yang dijangka dilaksanakan tahun depan. Jelas beliau, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan DOSEM yang mengenal pasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
2: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syur Seruhanjaya Siasatan Diraja RCI, termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
3: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam kepada pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada Izzah Azlan, peneman anda sebentar tadi selama 6 jam. Terima kasih juga kepada tim Grandstand PRN Negeri Sembilan Nasional FM. Saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, menyambung tugasan hari ini 2 Ogos 2026 selama 6 jam. Semangat bulan kemerdekaan bulan ini Ogos, dan kepada anda juga disampaikan keputusan rasmi N25 Paroi PN menang majoriti dengan 16,959, N14 Sikamat PN menang majoriti 4,413, N26 Cembong BN menang majoriti 13,763, N27 Rantau BN menang majoriti dengan 12,018, dan juga N28 Kota BN menang majoriti 7,693. Kami akan menyampaikan perkembangan terkini berkaitan dengan PRN Negeri Sembilan yang berlangsung semalam. Teruskan bersama kesetiaan anda bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: time sedikit ni.
1: Mula-mula
0: macam
1: kita beli tiket.
0: Ya. Yeah.
1: Lepas tu kita dah sampai pintu.
0: Betul.
1: Kita masuk dah ni.
0: Betul. Jadinya kita nak bercerita tentang ke pintu syurga pada pagi ini. Kita nak mulakan doktor dengan soalan yang pertama. Bila sebenarnya pintu syurga ni akan dibuka? Adakah pintu syurga dah dibuka ke ataupun belum ke? Ataupun adakah peringkat-peringkat ataupun kita ni sebenarnya masuk syurga ni sekaligus? Semua sekali masuk syurga? Silakan.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada DJ Arif dan juga DJ Hanim. Baik, tajuk yang akan kita bincangkan bersama pada pagi ini ialah bilakah pintu syurga akan dibuka? Baik. Pintu syurga, kita tak tahulah bentuk pintu itu macam mana. Ini semua alam ghaib. Kita boleh gambarkan macam pintu pagar ke, pintu rumah ke, besar ke, kecil ke, ini semua alam ghaib. Cuma digambarkan kepada kita pintu syurga itu daripada hadis Anas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, nabi bersabda daripada yang diriwayatkan oleh Anas, ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftihu, aku datang ke pintu syurga pada hari kiamat dan aku mengetuk pintu tadi. Fa yaqulul khazin, maka berkatalah penjaga pintu syurga iaitu Malik Ridwan, man anta, siapa kamu? Fa aqulu, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku berkata Muhammad. Fa yaqulu, maka berkatalah penjaga pintu tadi, bika umirtu la aftahu li ahadin qablak, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga ini sebelum datangnya kamu. Itu diriwayatkan oleh Anas. Bermakna orang pertama yang masuk pintu syurga, tidak ada orang sebelum itu, ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bila soalan tanya bila, siapa akan mengetuknya, ialah Nabi. Bila, ialah berlaku pada hari Isnin. Mengikut riwayat, pintu syurga kita akan masuk insyaAllah pada hari Isnin. Dan bagaimana pula keadaan umat Islam pada ketika itu? Baik, selepas pintu itu dibuka untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat baginda merupakan kumpulan yang paling awal melangkah masuk ke dalam syurga. Walaupun kita umat yang terakhir, tapi diberikan kelebihan berdasarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun ikut sama. Ini boleh kita tengok pada ayat Quran daripada surah Az-Zumar, bismillahirrahmanirrahim. Basiqal ladina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Maka rombongan orang yang bertakwa dan takut pada Allah ke dalam syurga. Zumara bermaksud berkumpulan-kumpulan. Bila mana mereka ini tiba di pintu syurga, maka disebut di sana, maka pintu itu pun terbuka. Wafutihat, waw di situ ada yang menyebut ialah sebagai waw hal, terbukalah pintu. Ada yang juga yang menyebut waw itu ialah dalam bahasa Arab kita panggil waw aslamaniyah. Waw aslamaniyah maksudnya pintu syurga ada 8. Maka yang ke-8 pun terbukalah pintu tadi. Maka berkatalah Malik Ridwan, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin, tanyalah kalian semua dapat masuk dalam syurga. Maka menikmatilah apa yang disediakan untuk kalian, maka kekallah kalian dalam syurga khalidin, kekal di dalamnya. Baik. Adakah soalan kedua ya? Adakah peringkat-peringkat masuk kita semua atau sekaligus semuanya? Maka di sini, ya, termasukkan kita ke dalam syurga di akhirat nanti secara berperingkat-peringkat. Bukan sekali langsung. Ini berdasarkan 100 tingkat darjat yang ada dalam syurga, dan kelayakan kita berbeza-beza. Kalau kita ikut urutan, yang pertama ialah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk lebih awal berbanding dengan umat-umat Nabi lain. Itu yang pertama. Yang kedua, golongan istimewa. Ada yang masuk tanpa hisab kerana mereka ini kuat tawakal kepada Allah, kuat amalan mereka. Dan yang ketiga ialah pesalah dosa besar. Ini hujung dah. Kerana pesalah ini mereka

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Dalam kita berhibur, ada juga Hanim nak kongsikan sedikit perkembangan berita yang diambil dari pertikan daripada portal berita RTM. SPR umum BN menang pilihan raya negeri-negeri sembilan. SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada pilihan raya negeri PRN negeri sembilan ke 16. Dalam sidang media di sini memaklumkan BN memperolehi 18 daripada 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN diikuti Pakatan Harapan dengan 11 kerusi dan Perikatan Nasional sebanyak 7 kerusi. Beliau berkata PRN Negeri 9 ke 16 telah dijalankan secara bebas, adil dan telus seramai 646.84 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Jumlah itu merangkumi pengundi awal, pengundi pos dan pengundi biasa. Keputusan penuh PRN Negeri 9-16 boleh disemak melalui aplikasi MySPR Semak atau dashboard SPR. Begitulah perkongsian yang Hanim ingin kongsikan untuk pagi ini. Terima kasih kepada semua pengundi yang telah menjalankan tanggungjawab. Kalau kita tengok daripada sekarang ini, pengundi-pengundi muda dah mula keluar untuk mengundi tahniah kerana mengambil peluang dan menunaikan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Ada satu juga berita yang Hanim ingin kongsikan. Pendaki terkenal Nirmal Purja maut dalam salji runtuhan di Pakistan. Nirmal Purja maut dalam kejadian salji runtuh di Pakistan menurut pengesahan syarikat yang diasaskannya, lapor kepada PA Media DPA. Pendaki warga Nepal itu mengetuai ekspedisi yang disertai 10 pendaki di Bot Peak, gunung ke-12 tertinggi di dunia di utara Pakistan apabila salji turun melanda kawasan itu kira-kira tengah hari Khamis lepas. Selepas operasi mencari dijalankan, syarikat Elite Expert mengesahkan bahawa Purja terkorban dalam tragedi itu. Itu adalah perkembangan daripada luar negara yang diambil dari portal berita RTM. Anda juga boleh melayari portal berita RTM untuk berita-berita yang sahih, tiada yang sahih selain di RTM. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan tuan, semoga-moga difahami dengan baik apa yang baik itu daripada Allah, apa lemah daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Anda mangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau Pusat Respon Scam Kebangsaan National Scam Response Center NSRC menerusi talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi Pusat Respon Scam Kebangsaan. Pusat Respon Scam Kebangsaan, agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP dan kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respon Scam Kebangsaan NSRC, sila hubungi 03-8861-3830. Pesanan ikhlas ini daripada kami di Terengganu FM.
1: Ikuti Terengganu FM 18 jam sehari. 6 hingga 10 pagi. Ceria pagi. 10 hingga 2 petang. Anggun. 2 hingga 6 petang. GGOK. 6 hingga 9 malam. Nurani. Nurani. Dan 9 hingga 12 tengah malam. Selekta. Semoga kami dapat memberikan hiburan yang terbaik untuk anda. Terengganu FM, mesra ceria.
2: Penuh berilmu, menyatukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Dr. Anas Muhammad Yunus. Dalam Syukur, 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12 tengah hari. Terbitan Zulkifli Yusof.
3: Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa perkara yang kita boleh mencontohi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sebelum tidur? Antaranya ialah kita membaca doa yang anak-anak kita biasa hafal dah, Bismillahumma, dengan nama Allah baca bismillah tu sebenarnya, dengan dicampur dengan doa Bismillahumma amutu wa ahya, dengan nama Allah aku mati dan aku hidup. Dan kemudian apa benda yang lain yang boleh kita lakukan ialah kita tadah tangan, rapat kedua tangan tersebut, telapak tangan. Kemudian kita baca suratul ikhlas, qul huwallahu ahad. Kemudian kita baca suratul falaq, qul a'udzu

0: PNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH Perkemas Pengurusan Susulan Shore RCI. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Barisan Nasional BN memperoleh majoriti mudah untuk membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas memenangi 18 daripada 36 kerusi pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan rasmi itu diumumkan Pengerusi Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun selepas selesai proses pengundian dan pengiraan undi di pusat media SPR Seremban.
1: Sehingga jam 11.57 malam 1 Ogos 2026, keputusan penuh diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik adalah seperti berikut. Barisan Nasional 18, Pakatan Harapan 11, Perikatan Nasional 7.
0: SPR turut memaklumkan seramai 646,084 pengundi atau 72.64% daripada keseluruhan pengundi berdaftar menunaikan tanggungjawab mereka pada pilihan raya berkenaan. Sementara itu, BN dan Perikatan Nasional PN akan membentuk Kerajaan Negeri Sembilan selepas gabungan itu meraih majoriti 2/3. Pengerusi BN, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan itu telah mengemukakan 3 nama calon menteri besar untuk pertimbangan dan perkenan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz, Tuanku Munawir.
2: Atas perkenan Tuanku, Barisan Nasional telah memperolehi 18 kerusi dan Perikatan Nasional telah memperolehi 7 kerusi. Nantinya dengan 25 kerusi ini, atas perkenan Tuanku, Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional akan terbentuk sebagai kerajaan baru untuk Negeri Sembilan Darul Khusus.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pihak istana akan mengeluarkan kenyataan rasmi berhubung pelantikan tersebut dalam masa terdekat. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada BN serta menghargai mandat yang diberikan rakyat. Beliau yang juga pengerusi PH berkata, kepercayaan rakyat kepada pentadbiran Dato' Seri Aminuddin Harun sepanjang 8 tahun membolehkan kerajaan negeri membina legasi tabi urus yang baik, stabil dan memanfaatkan rakyat. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Persekutuan akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Negeri Baharu demi kesejahteraan dan kemakmuran Negeri Sembilan dan rakyat. Dalam pada itu, pengerusi PH Negeri Sembilan Dato' Seri Aminuddin Harun berkata, gabungan itu mengambil tanggungjawab secara kolektif terhadap kekalahan dalam PRN Negeri Sembilan. Beliau mengakui masih terdapat kelemahan dalam 8 tahun pentadbirannya.
3: Saya terima apa juga keputusan yang telah saya katakan daripada awal lagi dan sejak awal. Kita bubarkan DUN, saya serahkan kepada rakyat. Ini biasa dalam politik, ada kalah, ada menang dalam pertandingan. Tetapi bagi saya, saya mampu kali ini mampu mendidik sebahagian besar masyarakat untuk bertukar fikiran daripada hanya mementingkan prestasi perkauman saja kepada prestasi bagi apa yang kita nak pada masa akan datang.
0: Dato' Seri Aminuddin tewas di Dun Linggi kepada penyandang kerusi berkenaan Dato' Muhammad Faizal Ramli daripada BN. Setiausaha Agung DAP Anthony Lok pula gagal mempertahankan kerusi Dun Chennah. Beliau tewas kepada calon BN Xiao Kong Hun. Kong Hun meraih 5,726 undi untuk menewaskan Lok dengan majoriti 688 undi. Manakala Dato' Seri Jalaluddin Alias mempertahankan kerusi Dun Pertang. Dalam perkembangan berkaitan, 92 laporan polis diterima dengan 24 kertas siasatan dibuka sepanjang tempoh kempen PRN Negeri Sembilan kali ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, kebanyakan kesalahan yang dilaporkan membabitkan kes berskala kecil yang dilakukan penyokong maupun ahli parti. Selain 4 laporan berkaitan dakwaan pemberian wang kepada pengundi yang kini masih dalam siasatan untuk tindakan lanjut.
2: kebanyakan kesalahan-kesalahannya adalah kesalahan-kesalahan yang melibatkan perkara-perkara kecil lah, seperti khianat ya, terhadap banner, terhadap bendera parti-parti yang bertanding. Jadi keseluruhannya saya lihat perjalanan di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini begitu baik dan lancar.

0: sentiasa mempertingkatkan penjagaan kita di kawasan-kawasan yang kita percaya begitu penting untuk kita lihat.
1: Seramai 5,500 pegawai dan anggota polis ditugaskan bagi menjamin keselamatan sepanjang hari pengundian termasuk pasca pilihan raya berkenaan. Berita seterusnya. Aspek pengurusan Lembaga Tabung Haji TH sedang diperkemas susulan Syor Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI termasuk meneliti cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995 Akta 535. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata penelitian dibuat selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak.
2: Ya, kita telah pun mengadakan libat urus dengan stakeholders pihak berkepentingan dan insyaAllah kita akan mendapatkan maklum balas dan input yang terbaik untuk kita mengangkat institusi ini sebagai institusi yang alhamdulillah terbaik insyaAllah.
1: Dr. Zulkifli turut memaklumkan sebahagian besar Syor RCI telah dilaksanakan dan memberi kesan positif terhadap pengurusan TH termasuk dari segi kedudukan kewangan dan tabi urus institusi itu. Orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini diseru mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh mahu setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
3: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
1: Henah Yoh. Luar negara, tiada bayaran dikenakan kepada mana-mana kapal yang berlayar melalui Selat Bab al-Mandeb. Demikian ditegaskan oleh kumpulan Houthi di Yaman. Penafian itu dibuat selepas Menteri Penerangan Yaman, Muammar al-Aryani mendakwa kumpulan berkenaan cuba mengenakan caj laluan terhadap kapal yang melalui selat tersebut. Bulan lalu, kumpulan Houthi mengumumkan sekatan maritim terhadap Arab Saudi, pengeksport minyak mentah terbesar dunia, sekaligus menjatuhkan kebimbangan baharu dalam pasaran minyak. Kumpulan itu turut mendakwa melakukan beberapa serangan terhadap kapal tangki minyak dan kemudahan berkaitan sejak pengumuman tersebut. Sekurang-kurangnya, 7 individu terbunuh dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis Israel di Gaza. Serangan oleh rejim itu berlaku hanya sehari selepas pejuang Hamas menyatakan persetujuan bagi menamatkan perang. Kementerian Kesihatan Palestin melaporkan serangan tersebut memusnahkan 2 daripada 4 gudang bekalan perubatan selain menyebabkan kerosakan teruk terhadap 2 gudang lain dan klinik pesakit luar berhampiran. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid melakar sejarah apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia dalam sukan judo selepas menjuari acara bawah 81 kilogram lelaki. Pada aksi akhir di Scottish Event Campus, Amir Daniel menewaskan wakil Afrika Selatan Timothy Mewson dalam pertarungan selama 4 minit sekaligus memperbaiki pencapaiannya di Sukan Commonwealth Birmingham 2022 apabila meraih pingat gangsa dalam acara bawah 73 kilogram. Disampaikan taja utama sekali lagi. BNPN bentuk kerajaan baharu Negeri Sembilan. TH perkemas pengurusan susulan Shore RCI. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan berita hari ini, 94% bekas penagih berjaya dibolehkan AADK Terengganu dan seorang lelaki dipercayai lemas ketika mandi di Kampung Kudat. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Farah Haji Fauzi dalam Buletin Terengganu FM, Buletin sepenuhnya. Sebanyak 94% daripada 6,000 individu terlibat penyalahgunaan dadah berjaya dipulihkan melalui program rawatan dan pemulihan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Terengganu. Ia merangkumi tempoh 2010 hingga Julai tahun ini. Penolong Pengarah Rawatan dan Pemulihan AADK Terengganu, Ruslin Hafinas Rizwan berkata pelbagai pendekatan dilakukan